Kajik ke ngak chuk me to, kajik ke yun chuk kangati, kajik ke zewa to trona, jayang kajik ke phok tuk semja, legacy.